сам. Бросай торти, жави, обхай талана, холсам. Муви, муви, муви, муви, спит,